0: Opa kunyira.
1: Ba oja fadu.
0: No chuchu.
1: Be quiet.
0: Ah.
1: Ba mi ta.
0: Abuko, abuko koyi. Ah, ya ko heben.
1: Ah, abaka, abaka. Asja. Aya ba mi to. Idi su. Ali awo. And the yow and that's just how you move.

bro obe buaten chain la da makature mahababa ay ede usro kale du kunana ka baba betwa ja du kunobo anya se tuku ani ede ko ha wasi abafo tikata utiri so bekale kro beko beko beko ibi yame oba da wura masiata kale do le wajai verse do na counta di chem kura ya fe ena atalia no wosani uturu mu bebu afra wo mfa ho wosani ya pa ho ana di akwatena sofo anim aldanim adan su tu menka yesu bawo yesu bawo di akwatena sofo anim tu ni suntu dia anani awo pra na wo ho na de kasore onia today my life on sesa o si ye di kura tiwa ye di kura tiwa ye di kura tiwa ye di kura tiwa.

kakra. Bible na se akudi abi ani wa betuni ati wo tre ni ni. Wo se ta kira na bi oba sori ati awu. Yesu si oba guni fo. Wo de wo to wi ase nyame so. Wo ni mi ase nyame. Come to Jesus. Jesus is calling you. Nia, se wi ame temro fo fo anka meka mro fo ni bi akira fo. Ke bi akira wo. Wo se ni. School na wa kono. Ye wi ase nyame ni wo se fo koso. Wo se peja wurade. Yale kasiya wale da wuro kom wi ase nyina ntse wale ni wabrom pon a yale yefo tumu so aya ne sa ne ni pansam ni ukun sam ni uyire sam eh e wa wura de ni sam o e ba ye sa di etie bia aka wona ba ko pa wa firi ase ya ye wa chiro na wa chiro o kan bro for say what is written is written. Mahamoria Akabi.

ne pamia wo ya fa yen sanin ka wo na dia de pese beka chu nyina no se aya yi nyankopa ye kakra za dru ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de cha wo na wo tini cha aw bi ni ni o me ka chu nyina no se o ko nyini to nyom ha ba ya lo fo to nyom ha o hia ni to nyom ta nyom ba wo na ne so ka chu ne se.

Oye nsenchani nyankopo ne. Hey nsenchani oye wa David no mbrem. Di oye wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ye wa yabra bobo ne de. Mese jo nsenchani ne de. Ti wa ngwa juma ne de. Ah mama ma bro stand de de de. Bro come.